0: Sayifana ngempela ke ingozi khona nje lapha mangikhumbula kahle abafakazile nomalume wathu egqoke isikipa senkosi somnala kodwa ngumusa kaNkulunkulu waphila. Noma ingenzeka ingozi kodwa ngeke ikubulale. Yebo bengakuthakatha kodwa ngeke baphumelele. Ungenini ke nakanjani ke ntshumeleni yanamhlanje
1: abantu.